anti sitä uraa usein moni. Ne tietää, että se absoluusii formatiivinen assistantus, kun mä sät usein ei moru natraal. Moru natraal sille. Ne vielä, että existiä alle lokaali. Ja liian ei moru sinne minua kanssa, että hän moru sille. Hän on fiilkat, ihan fatfatin, ihan, että hän moru sille. Arvotan liian. For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Ayhan Moruks, Seluk, Nevemaka, Ula Lagosta, Nate Vela, Paya Motu Kahuru Bay, the first Tarek of Morus Nevema Afetado. Idemaka Soma there. Ida Pusidare, Tao Adubus,